Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu, ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami tumwinue Bwana, tumwambie wastahili huku mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi hukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe.

Zaji kufata matangazo kwetu, Tanzania ile kifo, mkono pole kwanza kwa jema ambazo zimepatwa na msiba. Mwana Mlondani Kaseke Zakari na mdogo wake Bwana Lulasha Mukenge Aristide wanaozuni ya kuwapasha ndugu na marafiki kifo ya mama yao Mangaza Mangasa wa Kubenga Cecile, mama Zakaria, kilichotokea kwa magonjwa kwenye hospitali ya Chiriri siku ya posho tarehe 10 mwezi na mwaka huu. Kilio kinapatikana makao ya mtoto wake Lulasha Mukenge Aristide, baba Georgette, Pakarale, Texas, karibu na Complexe Scolaire La Franchise. Habari hii ifikie watu wafuatao: watoto wake popote wanapopatikana, wanjukuu wake na wanjukulu za wake, wamanina na watoto wake na wanjukuu wake, jamaa ya Washisu Sungi pa Bukavu, Mwenga, Uvira, Bujumbura, jamaa ya Bawanda pa Bukavu, Mwenga na penginepo, waamini wa shirika Mtakatifu Alphonse de Ligori la parokia Mtakatifu Saint François Xavier ya Kadutu na majirani wake Wanyamungu Luama, wenzake wachuuzi wa zamani wa soko ya Ferouge, waamini wa shirika Mwenyeheri ya Noirite wa parokia Mtakatifu Vincent Palotti Pakarale, wana memba wa Association des Exploitants des Camionnettes, viongozi, walimu na watumishi wa Université Officielle de Bukavu, ndugu na marafiki popote wanapopatikana. Kutokana na nia ya marehemu, mazishi itafanyika siku ya Mungu tarehe 11 Oktoba mwaka huu kwenye shamba la wafu la Ruzizi, kisha ibada ya mazishi pasa tano ndani ya nyumba ya shirika la Mwenyeheri ya Noirite Pakarale. Bwana Mlondani Kaseke Zakari na mdogo wake Bwana Lulasha Mukenge Aristide ndio wamesaini tangazo. Basi Radio Kwako inakuwa kitoa mkono wa pole kwa jamii ambayo imepatwa na msiba.

tunapita kwa matangazo mbalimbali. Tunaomba kwa washofer taksi menu wa moyo mwema ambaye ametuogotea vitambulisho ya ndugu Pacific Kabalisa wa nationalité rwandaise ambavyo vimeanguka mu taksi. Anasema ilikuwa ni tronçon frontière Nyawera. Ilikuwa ni siku ya sita tarehe 10 ya mwezi wa 10. Vitambulisho hivyo ni karta. Anasema kwamba atakaye vipata vitambulisho hivyo anaweza kuvitia kurejo maendeleo ama kumezon furahia pembeni ya INST Odari ama anaita kwenye 09 98 20 67 09. Anayesaini tangazo ni Jeremy Safari. Bwana Tade Zirumanana Chizungu, mwalimu kunako Institut Kasali, anaomba mtu wa moyo mwema aliyemogotea saki yake ya masomo huko mjia kutoka kumeri ya Bukavu au nafasi nyingine yote kumfikishia hiyo kwenye Radio Maendeleo unayotangaza. Katika saki unapatikana makaye za masomo, vikartasi za wanafunzi na vikartasi vingine vya maana sana, hata na vitabu. Hakuna pesa au mashine ndani ya saki hiyo. Zawadi inaandaliwa kwa mtu yeyote atakayeileta. Namba zake 085 39 98 246 09 91 46 12 18. Mwananchi Andre Bisimo anaomba kwa taximen Marke Probox ambaye amemtosha Major Vangu hadi Salle de Fete La Fontaine mercredi 7 octobre 2026 pande za 18h ndani ya taxi hiyo. Alikuwa kukitia nyumba yeye na madame yake, waliposhuka wakasahau kaye ministre yao kukitia nyumba. Wanasema mwa hiyo kaye ministre hamuna makuta, munakuwa bik tu.

0: Mamanyas.
1: Abi.
0: Nasikia kati unasema juu FH food for the angry.
1: Ah, unajua FH? Eh. Ni ONG international. Eh. Yenye nasaidia watu sana Mkongo. Eh. Na hasa zaidi hapa kwetu kusidi Kivu.
0: Inabasaidia kunini?
1: Eh. FH is the same. Eh. Inasaidia watu kupiganisha upaskini, njara, kupiganisha magonjwa mbalimbali, sawa vile kipindupindu, Ebola na kadhalika. Sikia sasa nikuelezee.
0: Ndio niko sikia.
1: Kiongozi wa FHLDC Papa Patrick Amani Shamavu Bulialuko alitoka Kenya.
0: Ndiyo.
1: Akaleta ujuzi ya kufuga nyuki bila meno.
0: Acha brage.
1: Kwa hiyo nasema brage? Si unifuate?
0: Niko akufuata.
1: Zile nyuki banasema melipone.
0: Ndiyo.
1: Akafunza watu yote ya Kabale na Walungu. Na zile nyuki hazia kwaka Mkongo. FH njo ilizileta Mkongo.
0: Mama nyasi.
1: Abi,
0: mimi napenda nifasirie mzuri jo zile melipone.
1: Fuata sasa mzuri.
0: Ni.
1: Melipone ni nyuki za kizungu. Hizi nyuki hazirumanaki. Hazikuwake na meno ama kaboliboli. Asali ya zile nyuki hiyo maye inatunza magonjwa mingi, yenye inatunza hata kansele.
0: Acha brother.
1: Tati, ukipata asali ya melipone, wewe na jamaa yako mnapata vaccine.
0: Sasa
1: ya kweli tena. Tena usikie. Magonjwa yanabakimbia. Mwenu, asali ya melipone inaongeza nguvu ya binadamu.
0: Sasa tutapata wapi zile nyuki?
1: Unifate mzuri. FH imejenga site tano ya melipone hapa kwetu.
0: Ndiyo.
1: Imejenga site tatu panyangezi. Na site mbili mudusa.
0: Ndiyo.
1: Tati, ukipata tu mzinga moja ya melipone na kulapia karange geuke soja, unaweza kuvuna 5 litre ya asali ya melipone. Na 1 litre ile asali ni $100.
0: Kweli.
1: Yani kuhile 5 litre uko na 5 $100. FH LDC iliku ya kumaliza njara na umaskini. Tena siki.
0: Niko siki.
1: Mwa hizi siku za Ebola. FH ilipiganishia watu vya mingi sana. Ikasansibilize na kuforome save mil persone Bakabale na Walungu. Bila kuhesabia banganga na baishenista.
0: Mina kumbuka FH LDC ilikuwa katina kumupitari. Ikapana pale bifa ya kuchikinga na Ebola.
1: Basi ile tu pia bakagabula ma desinfectant maraveme na savolikide ma thermometre na vingine vya mingi vile tuwezi weza kuhesabia.
0: Ndio.
1: Unajua sasa huyu baba kiongozi wa Food for the Angry FH LDC Patrick Amani Bulialuko hiyo maye anakuwaka baba walo mzuri sana tena wa huruma.
0: Ndio.
1: FH

0: 6h à Guine, ambiance déjà la pointe. Bota Lapierrot, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour gérer bailleur na locataire sans stress.
1: Dino,
2: vé.
1: Boitelanga code ya game na tchombo. Koza tout réseau.
2: Kitoko vé.
0: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 dièse. Nouveau forfait Koza tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
3: Jambo papa Jemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Eh, unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana.
4: Uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
5: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
3: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Formation sur l'importation de la Chine vers la RDC sans voyager grâce à Alibaba. Uko Bukavu, unapenda na wewe uanze uzabitu Chine, alakini una capital ya mingi.
1: Formation yetu iko 100% pratique, tutakufundisha namna ya kuuza bitu kupitia Alibaba ku telefoni yako, na binakukutana hapa Bukavu, ata uko na capital ya moins de 100 dollars, unakuya tunakufundisha unaanza uza bitu kupria usine.
0: Mo formation yetu tutasoma 4 réponses à Kabambi, ya kwanza tunakufundisha namna gani ya kujua fournisseur wa kweli.
1: Ya pili namna gani ya kuongea na fournisseur juu ya ni chinois na wewe uko congolais.
0: Ya tatu namna gani ya kulipa bila kupoteza hata 0 franc yako, na tunakuonyesha namna gani ya kurudisha pesa yako kama haupate bitu.
1: Ya ine ni kujua transitaire mwenye anapashwa kukuletea ya bitu yako, na binakuya mpaka hapa Bukavu bila wewe kupoteza.
0: Hauna tena besoin ya kuvoyager ama kukua na makuta ya mingi juu ununue bitu Chine.
1: Formation itafanya 3 jours, tutaanza le 12 mpaka le 14, inaanza de 14h à 16h30. Itafanyika ku Alpha Impact. Unafika na 30 dollars yako na unaanza formation.
0: Alpha Impact iko Vamaro en face na clinique Saint-Luc. Contactez le numéro +243 85 64 48 98 927, +243 85 64 48 927.

okipe na watoto, na yosi wengi, na yosi nyingine ni yosi nyingine ni ekabana, ekabana. Na waza mine pronose mzuri, hata kama ni mumashi, na waza nafikiri, iko sabile mine pronose katika Kiswahili, watu watasikia. Basi, kwa leo mkitafuta kuturejoindre ni numero, numero 09-98-67-69-50. Tunasema vizuri, 09-98-67-69-50. Basi, kwa asubuhi ya leo, hatukose kutakia siku ya Mungu njema kwa direktere wetu wa Radio Maendeleo, na isi mwingine ni Taisi Babula Zindula, na chef de programme bwana Heritier Boroto. Basi kinaganaga tunaingia katika ukumbi wa emission yetu, tukisumulia juu ya kwanza juu ya ile institution katolike inayoitwa Ekabana. Ila hatuwezi kusema Ekabana bila kugusia fenomene iliyoweka fora hapa kwetu Bukavu, nayo si ingine ni fenomene inayoita Kayabonde. Kayabonde ile ilikuwa fenomeni iliweka fora hapa Bukavu mu 2021-2022. Mutajiuliza, mtaniuliza, ile kababa Kayabonde balikuwa banani? Bakayabonde ni watoto wachanga, watoto wachanga wenye walikuwa akize de sorcier, de porte malheur et de je ne sais quoi, akize de tout le monde en rapport avec malheur yelikuwa napata wa mambre ya jamaa, wa jirani na kazalika, magonjwa kama mwingine. Wale watoto ukiangalia vizuri kati yao ilikuwa watoto yatima, wenye walikuwa wakikisha kufariki kwa wazazi wao, walikuwa wakilindwa katika jamaa mbalimbali za protection, za walikuwa sous tutelle ya jamaa zao. Wale watoto walishtakiwa kuwa walozi, walishtakiwa kuwa sabile nilisema chanzo cha magumu mbalimbali katika mafamilia yabo dakeye. Basi tujiulize, wale watoto waligunduliwa namna gani? Walikuwa akize kuwa wachawi wa porte malheur na kazalika namna gani? Yale yote ilitokana na makati mtu anagonjwa, kama vile kila Afrikan akigonjwa akili yake ya kwanza, refleksi yake ya kwanza ni kusema wananiloga. Wananiloga, na hapo utaona anaenda directement swate kuwachawi, kuuliza chanzo cha ile ugonjwa yake, chanzo ya magumu yake ni gani. Hapo wanampatia jibu. Kuachana na ile ya uchawi, ile ya wafumu, kukakui ingine fenomene ye wanaita chumba cha maombi, vyumba vya maombi. Na ni hapo mambo ilikuwa ilizorota kidogo, kwani wale watoto walikuwa wakibebwa katika chumba cha maombi kuyua nini wao ni wanani na nini wanafanya. Na katika chumba cha maombi, vyumba vile vya maombi, watoto wale waliombewa, walishurutishwa, walizulumiwa mpaka kuwashurutisha kusema mambo yenye hawakukua wakitarajia wao wenyewe. Wanatumikishwa, watoto walikuwa wakisema wanatumikishwa na mtu fulani, kama vile usiku wanabebwa kwenda kuloga, kwenda kufanya nini, wanakula watu, wanafanya vitu vingine na kadhalika. Ndio wakaanza itwa Wakayabonde. Ninawaza iko Santa Safari Ntanama RTNC ndiye atakaye nipinga, kwani tuliproduire naye makati zimo ya emission juu ya Kayabonde. Wale watoto walizulumiwa. Mwisho ya wale watoto kisha kutoka katika chumba ya maombi ile, wanakuwa wanapakalwa matope ya kusema kama wao ni walozi, wao ni wachawi, wao ni wao chanzo ya magumu katika familia zao walikuwa wakibaki. Sore yao ilikuwa namna gani? Ni kutupiliwa, kufukuzwa katika jamaa hizo bila hata matumaini ya kupata kwenye wataishi. Wapi walikuwa kutukisha pale? Wale watoto walipatikana na nafasi gani? Wale watoto walipatikana katika barabarani, les enfants de la rue, ndio mwisho yabo ilikuwa pale. Basi mtu
watu wa watupi wake.

kwani mu 2002 nasema vizuri 2002 mama moja wa obedience de l'église catholique naye si mwingine ni mademoiselle Natalina Isela wa nationalité italienne aliguswa na magumu ya wale watoto, aliguswa na magumu ya wale watoto kwani ilikamata ampleur kabambi hapa kwetu Bukavu. Basi mama yule kupitia kwanza kulikuwa organisation moya ilikuwa inaanza kujishurutisha na maisha ya wale watoto, nayo ni ilikuwa CRER, Centre de récupération des enfants et de la rue. Ile centre ilimene maétide juu ya wale watoto, na waza ile maétide ya ile centre CRER ili inspire mama mademoiselle Natalina Isela anayepatikana pale kukilima ya Bugabo kwa kufikiria gisi gani angeweza kuankadre wale watoto. Basi aliwazia na objectif ya kwanza ilikuwa kusaidia wale watoto, kuedike wale watoto na namna gani ya kuwarudisha katika jamaa zao walipotokea. Tunasema katika lugha ya Kifaransa, aider, éduquer et réintégrer les enfants, ces enfants dans leur famille d'origine, dans leur famille d'origine, kuangalia kama wale watoto walikuwa wakiitwa wasorcière, wasorcier, wangeweza kuitikiwa tena katika jamaa zao. Tuseme vizuri kama la plupart de ces enfants étaient des jeunes filles, watoto wadogo, wakikadiriwa kati ya miaka 8 na miaka 12 na kuendelea. Basi tuseme ya kama mama yule alipata ile wazo ya kuankadre wale watoto, ni kitu ilifika spontanément, c'était comme par hasard, wazo ile ilipatikana, alifungula ile centre pale mukilima ya Bugabo, pale kurute avenue Defour, Georges Defour, akafungula centre ile, tunasema vizuri, ilikuwa mu 2002. Basi mama ule alifungula centre ile katika makondisyon moya ya nguvu sana. Na watoto wa kwanza walio pokelewa katika centre ile walienda kutafutika pale kwa muhanzi, pale kusoko ya muhanzi. Na wale watoto walikuwa wafie wanane wakadiriwa kama nilisema kati ya miaka 8 na miaka 12. Wale watoto walikutwa kweli katika hali hali magumu sana, wakilala chini ya maetajere, wengine wakilala katika vile vikokotaji, vile bibibitu mabarishi ya kuweba mchanga. Mama ule alifanya gisi yote kwa kukonvinkre wale watoto na kawabeba katika centre ile Ekabana. Pour dire que na waza Ekabana ni éduquer les enfants. Alors wale watoto walibeba pale katika makondisyon moya za ngumu sana, kusudi gisi tulipata kuelezwa, hakukukua kitanda, hakukukua hata chochote. Kwa bahati yabo nzuri, mama Maria Masson Derez Memoir, mama Maria Masson alipita pale le lendemain ouverture ya ile centre, ilikuwa pa saa moja na minute makumi tatu, alipita pale, alikutana wale watoto wanaishi pale katika makondisyon moya ilikuwa inhumaine presque. Alors akaguswa naye kama vile tulikuwa tukimjua mama Maria Masson, aliguswa na hali ya wale watoto, akasema atafanya quelque chose kwa kuencourager initiative iliyokamatika na mama Natalina Isela kwa kuencadrer wale watoto. Basi haikushita kucha, mama Maria Masson alileta yote yenye ingikuwa alileta msaada yake kidogo kusudi centre ile ipate kudemare katika hali ya kihutu, katika hali ya kihutu. Na hapo progressivement nyumba ile ilianza kuwa ekipe pole pole, na ikaanza kamata sura ya centre vraiment ya encadrement des jeunes filles rejetées par la société, accusées de la sorcellerie, accusées, comprenez ce que je voudrais dire par là. Huyu mama Natalina hakukuwa mwenyewe, alisindikizwa katika mpango wake na watu
wenye walimsaidia kabisa watu machachari, na katika watu wale tunaweza kusema tunamuita, tunataya papa Chikwanine Ernest. Yeye ni psycho-educateur wa hapa kwetu Bukavu, tunamujua vizuri sana, watu wa Bukavu wanamujua katika nyanja mbalimbali za kazi, tunamuona katika maprizo akisaidia watu fasi mbalimbali. Huyu baba anayulikana, alitia savoir faire yake kwa mama Natalie, Natalina, kusudi wapate kuongoza centre ile ya kusaidia, ya kuedike na kusindikiza watoto warudie katika jamaa zao. Si yeye peke, kuna Faustin Chizungu, naye alisaidia sana. Yeye alikuwa technicien en développement rural, walikamatishana wote watatu kusudi wa monte ile structure inayoitwa Eka Bana. Eka Bana na kwa hiyo Eka Bana ilikamata sura yake. Nini walifanya kusudi wale watoto wakwe detraumatize, tuseme vile, wakwe detraumatize na wajisiki kama kabisa walitoka katika hali mbaya na wanakuwa katika hali yenye inaweza waruhusu kesho yake na wakue watu wawe wakue na samani katika maisha yao wenyewe na katika maisha ya societe yetu. Basi mama Natalina na bwana Chikwanine na Foste Chizungu waliweka programe moja journalier kusudi ya wale watoto wanamuke wapate kujisikia, katika hali ya kimutu. Na katika programe ile wale watoto wanamuke walianza kujifunza alfabetisation, walifunzwa nyimbo, chant, waliwafunza kucheza, waliunda korale yao, walifanya michezo, walifunzwa kupkutir, walifunzwa dessin, walifunzwa muziki. Ile yote ilikuwa namna ya kuwaletea furaha, la joie, na wajue kama wanapatikana katika ni watu katika watu. Ce sont des hommes parmi les hommes. Alors, à partir de ma formation, wale wadada kama mimi nimemaliza kusema, walikuwa na ka confiance en soi, na wakaanza jikuta kama nao wiko na makapasite zimoya wanaweza develope kwa kujisaidia mumaisha na kusaidia wengine mumaisha. Alors, kati ya wale watoto kufatana na niveau yao, wamoja walirudishwa katika masomo ilikuwa kando kando ya centre ile. Ila haikukuwa mepesi paske walikuwa wakishotwa kidole na wengine kusema kama hawa ni wakayabunde. Wakayabunde ni walozi kabisa na kadhalika. Walikuwa wakitumikishwa kama na wachawi kusudi wazuru wengine. Basi tuseme iliendelea me haikukuwa kwepesi. Il fallait d'abord kwa kufikia ile ukome ya kuwa integre katika jamaa zao, il fallait d'abord wale watoto wakwe identifier na watafute walitokaka wapi na katika jamaa gani na nani, namna nani alikuwa akiwakamata en charge na kusikia kabisa nini iliwatuma. Kwani nini hapo role kabambi papa Chikwanine kama vile psycho-educateur alikuwa akijue katika centre ile. Basi tuseme centre ile ilipitia sabre tumasema kupitia magumu na mpaka leo ile magumu ikingali. Ni kusema kama wale watoto katika centre hawakukua wepesi kwa kulinda, kwa sababu ni watoto wakiwa kitoka katika jamii mbalimbali na tabia mbalimbali mbali. Nasema ukitoka katika jamaa mbalimbali mbali, na tabia mbalimbali mbali. Ce sont des filles qui sont tellement agressives entre elles-mêmes et na wa watu wengine walikuwa wakitafuta pia kuwahudumia na kuangalia parce que walikuwa wakisikia sasa vile biko stigmatisé. Alors c'est ainsi que ile ilikuwa magumu ya kwanza, hawaitikane kwanza wao wepeke, kugombana ilikuwa ya kila siku, kuchambana ilikuwa ya kila siku. Magumu ya pili wa ndugu wapenzi ilikuwa kuwarudisha katika jamaa zao. Katika jamaa zao haikukuwa fasili, kwani ni watoto wenye walikuwa wamekwisha kupakaliwa ile jina ya ulozi. Jina ya ulozi, jina ya kutumikishwa kama vile ulozi, walikula nyama ya watu, walichinja watu usiku, walifanya hivi na wazandaji ya kupita katika sehemu ile.
Mungu alimupreserve kabisa. Bien, tunasema tena kabisa ile kashe ya sorcellerie haikukua mzuri. Tunasema kabile tulisema walianza watufie munane ama kenda walio lukotewa pale kwa muhanzi. Katika hali yenye munaweza kuwazia walifika pale na basi walihudumiwa. Inaonekana kama nombre iliendelea kupanda na kwa leo hii inakadiriwa batu wafie plus au moins 700 filles benye walipita pale na benye babiku balipita pale na benye bali wameburudishwa katika jamaa zao katika hali mbalimbali. Walitikiwa shingo upande, tunasema kabisa shingo upande, kwani kashe ya ulozi kwa sisi wa Afrika ni magumu sana, ni ugonjwa etuko c'est une maladie psychologique, kuwazia kama haiwezi kupona. Ila centre Ekabana ilifanya yote kusudi wale watoto waitikiwe katika jamaa yao kupitia ile maaktivite yenye tulisema pale yulu. Na kwa leo centre tulipita pale centre, katika centre ile kunapatikana au moins 22 filles qui sont encore là en pleine rééducation, en pleine formation, et kwa kuangalia par la suite jinsi gani wanaweza kurudia katika maisha yao ya kawaida na katika jamaa zao. Tunasema katika jamaa zao. Basi tupigie centre et Kabana makofi kama kwani depuis ile centre ilifunguka, ile phénomène kayabunde yenye tunasema ni tetine accusation a tort ou a raison ya kusema kama wale watoto ni walozi, ilipunguka hapa kwetu Bukavu. Ila tuseme kama centre hayafikia mwisho ya ukomo yake. Tungiomba centre kupitia mama mademoiselle Natalina Isabelle na wengine wapiganishe ingine fenomene kisha kayabunde kuliko ingine fenomene tunaita fenomene bajakazi na ingine inaitwa bajabalume, kama tunaweza kusema vile. Wale nao walichangia kabisa kuchochezi ya ulozi katika jimbo letu la Kivu. Na inawezekana kama ile fenomene inaendelea, ile fenomene inagawanya jamaa, ile fenomene inauisha watu katika vijiji na kadhalika, basi tungisema mama Natalina na wenzake waangalie, tupie macho katika ngambo ile kwa kuangalia kama wanaweza weka tena mwisho ku fenomene ile ya mujakazi mujamulume. Nayo kabisa nawaza wanaweza fikia nao ku nguvu ya wengine, wanaweza fikia ku atenue tempeke soa, wala wanamaliza ile fenomene ujakazi ujamulume, paske tunailinganisha na ile fenomene kayabunde yenye ilikuwa source ya kuzaliwa kwa centre Ekabana. Basi hatutamaliza hii sehemu yetu ya kwanza bila kupigia aksanti kwa watu walio contribue kwa elaboration ya hii sehemu ya kwanza, walitupatia ma information, ila tujue kama information zitaendelea juu ya centre ile. Kisa vile minamaliza kusema, tutawauliza nini wanafanya kusudi wamalize hii fenomene mujakazi mujamulume, nayo inagawanya jamaa. Naye tutamsalimia hapa na tunamshukuru kwa kukontribue katika emission, sababu tulisema papa Ernest Chikwanine anayetufuata hapa pembeni hapa baba Chingazi, yeye ni psycho educateur. Tunasalimia sana Maître Amani Tabala, naye alikontribue kwa namna yake kwa hii sehemu ya kwanza ya hii emission, bila kumsahau mama madame Solange Bahindwa, yeye ni animatrice chargée de nutrition pale ku centre Ekabana. Hatusahau papa Manyuku anayetufata pale Kadutu, anatufer sine kama iko anatufata 5/5. Papa Roche Mudimu, wanamuita expert, papa Roche Mudimu expert, anayetufer sine kama anatufata pale ku avenue de la Bière, pembeni ya nani ya
ya meri ya Bukavu. Basi

kwa sasa matangazo ingine mbali mbali. Tangazo ya kutafuta André Bissimo anaomba kwa Taximan, Marc Probox alie mtosha major vangu mpaka salle de fête La Fontaine. Ilikuwa mercredi le 7 octobre ndani ya taxi yo kulikuwa alikuwa ikala kukiti ya nyuma ye na madame. Waliposhuka wakasabu kae ministre kukiti ya nyuma, mwyo kae amuna makuta ni bike tu. Chauffeur huyo waliposumulia naye alisema kwa boni nyuma ya prison centrale Mpajeko, na ni mzaliwa wa Katana. Wanaomba huyu mwenzetu dereva awe na upendo tie yo kae ku reception Radio Mandeleo, au ite ku namba 097 13 18 245, ama ku namba 090 01 25 294. Taximan mwenye kuchua huyu mwenzake amujulishe. Tangazo naletwa na André Bissimwa. Bwana Tade Zirumanana Chizungu, malimu kuna konstitu Kasali, analomba mtu wa moyo mwema aliye logota sake.

uraisi kwa kiroho. Katika kelele ya muziki wa Kongo, viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tout le monde sai sai. On dirait bon année chez chaque jour.

hai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani.